0: 예, 스탠드 나타나 가라는 거고 이때 이제 나기게 체크 서서면 제가 그 바탕 사이트 소목 나타나 봐서 부이 개별 나타나 보행 안내기 투쟁 때 두째 나타나 메시지 답다 처음 지 답이 답 관련 진행 위쪽을 레미테 아글레진 카르 보사나
1: 아서 그때 이제 스타일 이거 또는 맞죠 하고 되는 바 이페는 거 보고 메트 그거 또는 좀 봐가
0: 봤어 또는 문구가 예스 또는 따야다 그러고기 그래라 아버거때 줘버거기는거 아버지 욕도글 아와네네 겨에 아그마글이 깨진기르게 인다니 바나 브루스 소나담네 시그르고 두미생사이다가 돌고 두미생기가시게 아무글이 깨진기르게 인다나 보고 무토인데 아게아게 이구라고기 앵사이다가 돌고 소나담나가 안고 두미생
1: 스타게 거 시작해 봤다 일 버스를 대고 시작했다
0: 막무지 아그망 비빌야 그글 미테 미르마이 세비소 마니네 도 잠잉이니 제가라가라가 아글레 아글레 무글레 비키 잠에 갈리에 타주 아 잠에 거이네 Allah jama ko lagu kyu mai dano
1: yes
0: kale happy are those who love peace
1: peacemakers
0: peace happy are the peacemakers
1: for they will inherit my kingdom no no ko mi matyo
0: mi kitabu da matayo
1: yes
0: iba jenge na basta jara sino ngulo mi ngulo tar mungu ba jandana mi yalwa be bilia to ngulo wago kya ko ta ko be tu da
1: yes think at kuma chike nam jimbi si mo shege as ko bit in ke testai lakini mi te na fast ni kuma chike ma ga ngale ga soko
0: yes mi ga soko mbi ta brana bana bruce amana le soko na tan ga gyatu jing status 74 kone ni gitin ngune
1: yes soko ko ga giko
0: Hey, go shopping. Yes, shopping.
1: Yes.
0: Shopping got about 14,000. Shopping got about 14,000 bana. Bruce, agina munene ne enyu takimbe tutarane. Isi fasa para indana tanengara ranga besa. Kogi dalen kitungana star 274 hash.
1: Yes.
0: Star 274 hash. Star 274 hash. Tikiti tikiti bana Bruce. Kime jenge ate ngiate kime bertana tanaba ngwini na tanaga gina menen.
1: Agoin egere rabisha chigo igon 14000 ko tiketi check chobo mwisho mawo mi tiketi chaga lakche ge gonu agamage le chi ne ga ko chutso ko ko 10 ole gai subui ke chutso ko ne about 448 mesigi ke chutso ko ne about 274 mesigi agoni egere big two gul chaga chutso ko and you tinget
0: yes
1: a big two gul chaga chutso ko en afasi no ne toge ko agere big chaga ko chutso ko chutom ko sigi ko ne 10 ko 665
0: yes
1: Peak 665. Chemite soko abo kwalki. Kage ko ticket isheke ni 56.
0: Ticket check 56 bana Bruce.
1: Tama na go sikibi tutu tiken gaiger tasang. Ko sigi.
0: Yes.
1: Ago itile chitu kul ticket tagenge.
0: Itile chitu ticket tagenge.
1: Ma ticket yoeng ma titil song ma titil langman. Til ticket tagenge gichok.
0: Til ticket tagenge nege.
1: Star 274 hash.
0: Yes, star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Shalin ngena pongesi. Tika titu na tai.
0: Yes.
1: Naga mandayeni on kango chute Shalin sabari shek 41. Agere kora chitani kurene Daniel Rotich. 011.
0: Akperis.
1: 688 mwisho.
0: Yes, akperis cheb cheb
1: taonya bana Bruce. Tika titu number 2. Aga ango chute 277 times.
0: Yes, kare peris kuna na bata nga bana Bruce.
1: Tika titu number 3 berisi. Aga ango chute sabari shek 139. Kukatom kwa lki. Kangu na mjige 14,000 jachige nyon. Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Alishe ni Nsoko, Raymond Kaiger Tensang, Jacqueline Kaiyo Alishe, Anthony Kaiger Tensang, Simon Kaiger Ten. Agere chitari gure Richard Kurgat. Nebo 0742 180 mwisho.
0: Yes.
1: Ticket it kona onko number 4.
0: Ticket it number 4.
1: Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Til diga tita kenga sinyoru chance na garar ni bayi siki. Tika tita kenga gitio. Matika chia matika chisomuk. Sibiti siki. Yekiseta engoro neta brani. Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Mama Timo Kresto anu.
0: Mama Timo Kresto anu.
2: Chamge brusa tumo.
0: Chamge Mama Timo.
2: Abay kaya kane. Na namuwa chicho bagongko ya mumpe tu ne mnyeno unu. Naga ako chamwa. Nuboy. Ke mwa chigongo yu presidente ruta chame go rute chi south west ago ongo ine si ra ni go bi ga bo me te go bor te ki sta no mi bara ada ta no en di po man ne u ni o tor go len di presidente ga ku o ga ra ra ka te sa o ga ra ra na go chamo ko mo ge ra en de gi sta ne go gi bor tu la ga e kwa ke ara ma go go tu ku ga te sa presidente no te su ta go ku ni kita mangele lende gista ko makia la makia nda ko tu ku chuta o chango mai go wa ko agen ga na nyang ko ma Go mago ba maana ato na moon. Abara neki toi kebir gura ko mo gergi na goyan. Nuku chinda oto stao boru tegi son. Iga bo me, siga ap kericho. Wagera ba tai nana ka nago neki chame tundo mu naiguro niye nara ana ba tamani. Tegu gu tegi si nuko ubi iga bo me. Kia bo ayi kai neta kebara bonto si iga bo me. Lai nuko ubo gura ko tam muta. Oma cho nenja nyo testa. Oh, tadi si tahu guna tunggu kiri tu akpon. Tunggu nyuri aku aku aku makan onet kaki. Nego cuma spesial noya aku aku aku ni aku bermain nak aku. Bermain nak spesial ni ni aku tunggu kira aku bermain ni kau sebi. Suka tarik tarik show bawa aku aku tu. Kau makan nafta aku itu orang nanti tak ada yang kasar tak. Kau mabu abikan aku guring ngejero canggung. Canggung.
0: Ongol misal nama timu, destanu ingoli banakuru.
1: Yes. Kaya kasi nai choice kusubinda, choice kusubinda.
3: Yamu na Bruce, asinga.
0: Yamge.
3: Kongo kapi sa ina bas na garugu na. Erte gusto na gumi bo, metko gubo barak para. Bruce, asinga. Kongo para suka ni gitu kan nego kuche manje batisi ayu, o tembesa na nenyo na kari. Tapi gua mau aja ngan le. Dah gua ni nabi cuci, gua gua ger bi cuci, gua gua beri tu lelai. Nuga geri aku sepi, dah gua nama gua orang kat teruk asal gitu. Ni macam ni le gua ni ngan lah. Kau ni gua tiga, bujuk gua mau gua lelen. Atau tu gua gua ger kahli, atau walk. So in gua ror one di situ gua kenyal lu gaya. Again, bujuk ambak bersih. Anu gua nombor tadi gua bersangkutan dengan si kelejin imian. Tua macam ni, bi cang gua cang anu gua itu anak bayi sih cuma gua orang itu. Ile mama gua orang itu gua itu orang bayi sih. Gua naik naik bi cang apa beres itu anak bayi sih tu. Tua macam ni, gua lagi kat kiri gumye, kiri orang isi gumye. Mana gua buat tapi kata gua lagi tu gua lihat lagi ni mami ngan lah. Gua orang orang gua juga gua kekasih ni cang gua bersangkut isi bi gua wenot. Aku kisah sih kami sangat kena lagi betul tanur habis. So macam mana tu kau kau bila kau me? Kau kau bila sudah namun kau tak cuma bila kau me? Bila nak kau kau sejuk nak mahu aku lulus jujur ni. Kau tak kau lebih kau kebang kebang kebetul habis lagi juga. Anak orang ni ada kerja lebih kerja senyong kau. Ni gurauan, mami dengan yang kau buat tu senyong kau kau kelele kau ini lagi lama kau kau. Bi gula bi cuci singke tu, ini lembih bica si singko abru sak singke, cumi girau, cecokoh si singke buat bagai cecokoh wakyot, cuma jual lembih kalau mau ngoko wakyot bi gubaran lekang si gula akuna, cuma jual lembih bi gubang girau, bi ngalake si gomo ibesu kristo bade, ni macam macam ni tu bagai kemo, kan, mami dek kita ni konga lalang bene sih, kosi. Mada si kuku cap tiga kasi tenun lima cebunya anu, gua konya ni lima kaki mau bikin, konya ni agak besar wan, cerita ni ni kau magi kata ageng, konya ni lima kue ni tu dulu, so macam lain tu bingung ke bangkan lagi, tuh cah men berasite, lagi lebih cuci, magi buat.